0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ko se hako mai whukito e mga hamaka no mātau ka pisinga ki e mawe hea tua chou. Ka e whuka ue ue tūro ki am tūra whanakono ngō mai ki hatau tūra neo taongo. Ke he mga pungi pungi nei, ke si atu kia ke mga nei, hatu tūra tōmatakai nā ke mūtu nā Costa Rica, pia fuki ni moe tau matakai nā ke mūtu ku ni ui, kua whakaonga tata matata rau tūra kaha ke whakarakonongo mai, ke hatu tūra leo taongo ke he mga hako moa nei, kua se mawe hatu fuki tā tūra ka hako mai aluana ke tātua tau tūru, atau whakaholoa.